0: ditaba tsena tsa gorra ya bosupa di felela mona boela ba bona ditaba tse dingwe ga gorra e tlabele ya borobedi.
1: Breakfast show.